Majin in you, agus geishard la kachin sin ar huir na hamshire. Har luaiun tiusha tira harapi ag kanchir irian agus kanchir eve breche fríja chondai a fríja tír me leisgil ach na bwasan seo ni amad jifekil maran dan irian agus in ar irian ni ac amad maran dan irian ar ihe tauri vi am sure waihan sishin garo sha chedim agus naro sha fuar ach in ar irian ni ac amad maran dan irian Riri lef oru na greinia e kelerir wa wolsga cho fi ma genuyn geniar i gynna ni ac yma ie fi sia un ta scamala a gajira gydog mwj ffodger gyrir isia un ta gajod daraha ar ffai tomol garaj agus yn sian gyrir isia